dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la moson dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku deegi té moy rendi wu nak boole ca wala ñu rendi mu xar boole ca yokku deegi waaw kon ñun war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma sekk kenn ku nek yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu leen di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam motax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga su doon liggéey ci wér wi lu dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut wér wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax waxa ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu munta nekk fokk rek di am yàlla nag na deegi amul solo way inama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jongamoo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram biir la satala ndox soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xoy mën a nam yeewoo julli ji kenn dul la gàtt xale parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an innaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yawmal qiyam ñu soreel la sawara wa udkhila aljannata ti dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alquran day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal xiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyam dugal sa tàngoom nday joor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha an innaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udkhila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau alxuruur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom muumuu ko addunaa ko moom sa garam bubbi addunaa ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk addunaa ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko sulaale